0: está empezando a chover, así que rápidamente, Irene.
1: ¿De dónde?
0: Saludamos primero a Víctima, que vaya a participar en este concurso. ¿Qué tal, muy vos?
2: Hola, muy buen día.
0: ¿Animaches a participar? ¿Te has miedo da pregunta?
3: Ten mérito,
2: sí, seguro que meto a pata, mismo. Pero para colaborar con vos e cos cativos.
0: Que son tan simpáticos estos nenos que non se poden resistir a eles. A ver, imos que a pregunta logo.
1: ¿De dónde é originaria a poeta Xela Arias?
0: A ver, se sabemos esta.
2: Xela Arias, sóname que tiña vinculación con Sarria, pero non sei se naceu ali ou non. O que me ven a cabeza é Sarria.
0: A ver se acertamos.
1: Sí.
0: Efectivamente, Xela Arias era de Sarria, así que aplausos, aplausos. Bravo.
3: Aplausos.
0: Como oye, no temos lucenses moi ben informados,
3: Sí, sí, xa vexo, dá gusto con eles. Quédanos algunha pregunta máis, Antía?
0: Quédanos un par de preguntas. Imos ver se topamos alguén que debaixo desta chuvia se anime a respondernos. A ver, aquí polas beiras dos stands. A ver, por exemplo, estes rapaces. Hola, moi boas. A ver, estes pequenos queremos facer unha pregunta. Quen vai ser o seguinte?
4: Alex,
0: a ver, cal é a pregunta?
4: Que autor mindoniense ten entre as súas obras máis coñecidas un libro de receitas?
0: A ver, sabemos a resposta.
5: Un libro de receitas dun autor que?
0: Mindoniense, que preguntábanos antes os pequenos que era mindoniense. Mindoniense é o xentilicio dos de Mondoñedo, o sea, que un autor de Mondoñedo.
5: Pois non teño nin idea.
0: A ver, alguna pista, empeza por A letra do nome e a do apelido por C, de Mondoñedo.
5: É que o de receitas...
0: Bueno, é anecdótica, non? É un autor mítico. A ver, o compañeiro, sabe te axudar?
5: Non sei, non teño ni idea.
0: Pois desvelamos a resposta, rapaces, a ver quen era.
4: A resposta correcta era Álvaro Cunqueiro.
0: Álvaro Cunqueiro, non o sabía, de ser?
5: Non, a verdade é que non, ni idea.
0: Pois agora a chegar a casa hai que buscalo.
5: Sí, pero non queda outra.
0: É moi interesante, porque recolle as receitas, pero ademais tamén como que retrata un pouco a sociedade galega e a forma de alimentarse yo que di dela. Así que, bueno, non pasa nada. Moitas gracias por participar. E levades unha cousa aprendida para casa.
5: Eso sempre, sí. Gracias.
0: E quedanos unha pregunta, Sara. Buscamos outro concursante? A ver, pois vamos a buscar outro concursante.
3: Sí?
0: Non, vamos buscar. Están todo o mundo refuxado debaixo das casetas porque xusto está chovendo. A ver se atopamos alguén.
3: Bueno, pois mentras atopamos esa última persoa que queira participar neste quiz literario, neste trivia literario, volvo con Paula. Paula, por que son importantes este tipo de ferias?
6: Bueno, creo que son moi importantes, primeiro, para dar a coñecer na rúa os libros que temos nas librarías, para vivir un ambiente que é moi festivo, porque sempre unha feira é algo que atrae, non? Como para disfrutar, para pasalo ben, porque podes falar con moitísima xente, con escritores, porque sempre atopas algún escritor nunha feira. Podes comentar con él, pode contarse moitísimas cousas. E bueno, porque nós temos moitas actividades tamén, tanto para grandes como para pequenos.
3: Que isto é moi importante, que tamén os maiores tamén necesitamos.
6: Tamén.
3: Hai unha cousa que me preocupa en especial, hai un dato que me preocupa en especial, que hoxe pola mañá, botándolle un pouco unha ollada a cifras e demais, que xa sabes que os xornalistas nos gusta moito, o galego segue a ser un problema para a lectura, é dicir, significa, estive lendo, case un 4%. O sea, só lemos un 4% en galego.
6: Sí, bueno, non sei exactamente os números, a verdade, pero sí é certo que o índice de lectura en galego é moitísimo máis baixo que en castelán. Pero nas feiras non.
3: Vamos romper unha lanza, non?
6: Unha lanza a favor do galego. Nos o ano pasado programamos ao redor dun 80% de actividades na carpa de actividades en galego, 31-20% en castelán. Intentamos por todos os medios que a xente se achegue, que coñeza, que se sinta máis cómoda, e sobre todo pois que se anime os que non están acostumados
3: que temos moita literatura boa en galego,
6: a comezar a ler en galego, que hai moitísimo, maravillosos escritores, libros fantásticos. É unha mágoa, é un idioma que deberíamos
3: utilizar máis.
6: Utilizar, porque é noso, ademais.
3: Paula, pídenos paso a nosa compañeira Antía, derradeira palabra, derradeira pregunta dos rapaces e das rapazas a este bingo literario que estamos dando en directo en Hoy por Hoy Lugo.
0: Hola, moi boas, pois temos aquí efectivamente a última concursante. Que tal, como estamos?
7: Hola.
0: Está un pouco agobiada, Eu, ademais, debo de dicir, vou xa facer unha enmenda porque me parece que lle tocou a pregunta máis difícil.

0: É 1:15 da tarde, continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo, especial Feira do Libro. Estamos en unha carpiña que está precisamente ao lado de todos eses stands que están ubicados na Praza Mayor, con libreiros, con libreiras, con moitos libros para celebrar a literatura, a lectura, como ten que ser, porque non pode ser doutro xeito. E hoxe temos connosco un público moi especial, os nenos e nenas de que cole? Que o están dando todo. E tengo o micrófono, Irea. Irea, que tal, como estás?
1: Ben, moi ben.
0: Cantos anos tes, Irea?
1: 11.
0: 11 anos. A ti gusta che ler?
1: Sí.
0: Cal é o teu libro favorito?
1: Harry Potter.
0: Harry Potter, vale. Ademais, tes moitos libros, eh?
1: Sí.
0: Cantos son?
1: 7.
0: 7, madre mía, líchelos todos?
1: Sí.
0: Que barbaridade, madre mía, eh? Son moi largos, ademais. Podemos sí, poñer incluso para nivelar unha mesa e todo, eh? Quero dicir, teñen unha altura competente, non?
1: Sí.
0: Bueno, ¿cantos anos me dixe que tiñas?
1: 11.
0: 11 anos. ¿Podemos dicir que estamos xa nun período de lectura adolescente, juvenil?
1: Sí.
0: Vale. ¿Ti controlas algunha escritora da provincia de Lugo, en concreto de Viveiro, por exemplo, que escriba para nenos, para nenas, para adolescentes?
1: Elena Cienfuegos.
0: Elena Cienfuegos. Moi ben, podería ser, podería ser. Eu non me acordo de ningún libro dela. Ti recordas algún?
1: Sí, había un que se chamaba Horripilantes.
0: Horripilantes. Que vos parece se chamamos Elena Cienfuegos? Ben. A de tres. A ver, unha, dúas e tres.
2: Sí.
0: Elena.
1: A ver, Elena.
0: Vámoslo a volver a facer, vámoslo a volver a facer. Tranquilos, tranquilos. A de tres a chamamos, vale? Polo seu nome. Veña. Unha, dúas e tres.
2: ¡Elena!
0: Elena, ¿estás por ahí o quedaste sorda?
3: Estoy por aquí. ¡Ay, qué guay! Encántame. Quiero estar ahí en directo. ¡Qué guay!
0: Ay, estás por Suiza, ¿no, Elena, todavía?
3: Estoy por Suiza con mismo tiempo que te de salir, por lo que veo. Porque vi un paraugas en la foto que me mandaste y pensé, bueno, estamos en el mismo sitio casi.
0: estamos un poco entre azul, gris, encapotado. Esta cosa así un poco mesturada. Bueno, Elena, hoy te llamamos porque queríamos hacer contigo que ven siendo un obradoiro, un taller. Non podemos escribir, pero sí podemos contar un conto de fala, vamos, a viva voz.
3: Claro.
0: Ti cando escribes claro. Para nenos e para nenas, como é este proceso?
3: Pois, bueno, primeiro paso xenial. Para teras unha idea para obradoiro, seguro que os peques tamén a coñecen. Hai como esta estrutura clásica de inicio, nudo e desenlace. Esa é como a base. Ten que haber unha situación inicial, algo ou moitas cousas que ocurran polo medio é unha situación final. E o personaxe principal pode ser unha persoa, pode ser un animal, pode ser calquera outra cousa, ten que haber cambiado. Eso é do máis importante. Non pode empezar e terminar un conto co personaxe principal sendo a mesma persoa ou a mesma cousa. Ou a mesma cousa.
0: O sea, ten que existir unha viaxe, por así decirlo, ten que existir unha viaxe de muda, de crecemento, de cambio do personaxe, vale. ¿Estás despillando todos os consellos de Elena?
1: Sí.
0: O sea, presentación, nudo, desenlace, e temos que empezar con alguén, algo, algunha cousa, un animal, danos igual o qué, pero que lle vayan pasando cousas polo camiño, vale? Algunha pregunta?
3: Claro, que lle vayan complicando a vida. Que se complique el solo o que la compliquen otros, pero no puede estar ahí tranquilo en la casa porque entonces no hay historia.
0: Pues Elena, ¿qué te parece si ti eres a persona que da comienzo a esta historia? Luego vamos a completando aquí todos en directo a ver qué sale.
3: Veña, pues apetece vos vais una historia de ciudad o naturaleza. ¿Qué decidimos como lugar de inicio?
0: Cidade, diría eu.
3: Veña, cidade. Veña, cidade. É un personaxe, neno ou nena, danos igual, ¿no?
0: Claro, que fixemos unha pregunta, as nenas queren nenas, os nenos queren nenos.
3: Claro, eu, dende aquí, dende Suiza, oigo máis nena, non sei por qué.
0: Nena, nena, veña, nena, si sí, nos parece que querían máis voces nenas que nenos, veña, nena.
3: Veña, e que lle pode pasar a esta rapaza? Porque temos que poñer a situación de que lle pase algo. Que está facendo nestes momentos? Está paseando? Está na escola?
0: Unha nena que entra nun portal. Podemos partir de aí, Elena?
3: Veña, pois temos unha nena de da vosa idade que está paseándose polas calles de Lugo, está chovendo moitísimo e decide entrar nun portal que non é o seu portal. Que pasa, entón?
0: A continua ti, veña.
1: Pois que despois se dá conta de que ese non era o portal donde ela vivía e intenta volver ao seu portal de donde ela vivía, pero se perde porque non atopa o camiño de volta.
0: Vale, se perde. Pasamos o micro a Xoel, veña, que tenga máis levantada. Veña, continuamos.
4: E por si por a pouco comeza a chover máis.
0: Vale, pasamos o micro por aquí, que teñen a máis levantada.
4: O único mapa que tenía mojase.
0: Vale, vale, wow. Vas a perdida todavía.
4: E o único diñeiro en unha chaqueta que se voando.
0: Vale, perfecto. Xoel, wow. Vamos compartir o relato. Veña, pasamos o micro, veña. Que máis engade?
5: Pues entonces vino un tsunami, se la llevó por delante.
0: ¡Hala, un tsunami! ¡En Lugo! O tsunami do río Miño, claro, ¿no? O tsunami do río Miño, vale.
6: Entonces tivo que acordarse da súa clase cando era pequena de natación.
0: Ah, vale, gústame, ven. Veña, ¿quién continúa? Veña, veña, por aquí temos máis levantadas, veña.
7: Empezou a nadar no estilo cross.
0: Vale, no estilo cross. Vale, non sei.
7: Pero se la comió un tiburón.
0: ¡Hala! Pero nos estamos quedando sin protagonistas. Nos estamos quedando sin protagonista. A ver, que nos piden por ali o micro. Pasa ya, compañeira. Elena. A ver, quietos, quieto, silencio. Silencio importante esto. Elena. Agora mesmo,
3: dime.
0: Estamos nun punto onde a protagonista evidentemente xa cambiou. Xa dixaxe tú que non podía estar no mesmo sitio onde partía. Está na barriga dun tiburón, vale?
1: Sí.
3: Parece
0: cuidado.
3: Moi guai. O tiburón de Río Miño, o coñecido tiburón de Río Miño. Total.
0: Total, que causa tsunamis. Vale, como continuamos? Que lle pasa dentro do tiburón?
1: Pues que encuentra muchos restos de peces y pues dice, vamos a probarlo.
0: Claro, vamos a intentar sobrevivir, evidentemente,
1: y
0: evidentemente.
1: Le empieza a pegar patadas y pues lo vomita, el tiburón vomita.
0: Vale,
1: a
0: la ya tenemos a protagonista fora do bandullo do tiburón. Veña, outro. Non vos peledes polo micrófono, por favor. A ver.
4: Pero al final una ballena le parte las dos patas con los dientes y acaba en Petersburgo.
0: Petersburgo, en Rusia, en San Petersburgo, sí.
6: En Petersburgo ten unha silla de rodas e emigra a Moscú.
0: Veña, vale. Está volado. Veña, vamos a por los dos últimos, ¿eh? De ahí pasa para aquí, ¿vale? ¿Qué facemos? Ya chegou. ¿Dónde ten perna?
4: ¿Quién quiere?
0: Ten unha silla de rodas, está en Moscú. Veña.
6: E despois, en contra axuda, vai que a un hospital.
0: Vale.
6: E lle axuda.
0: Menos mal. A ver cando lle poño unhas prótesis de pernas, a ver.
6: Como foi por moitos países, descubriu que quería ser de maior, exploradora en todos os países do mundo.
0: ¡Madre mía! Vale, estupendo, encántame.
5: Pero non tiña diñeiro, entón non sabía que facer.
0: Vale, por aquí atrás pedían.
6: Pero entón encontrou un bar onde todo era gratis e comeuse 1 millón de donuts e 3000 tartas.
0: ¡Hola! A ver, va, escoitádeme. Calma, madre mía, que intensidade por contar este relato. Pensade que xa tivemos a presentación. Xa lle pasou de todo a nosa protagonista. O sea, tivo un tsunami, comeu no tiburón do Miño, vomitou unha balea, a balea do Miño tamén lle levou as pernas por diante, acabou en Moscú, dentro dun bar, comendo tartas e donuts, en fin.
6: Vale.
0: Como acaba?
6: E despois explotou de tanto comer.
0: En fin, acabouse. ¡Aplauso!
4: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
0: ¡Muy bien!
3: ¡Bravo!
0: Bueno, Elena, ¿qué te parece esta mega historia, eh?
3: Encántame, porque tivo obstáculos por todas partes e ademais de todos os obstáculos, ou case todos, saíu ela soa. É moi guai, moi independente, inclusiva, coa historia da silla de ruedas, pareceume espectacular. É un final moi inesperado tamén.
0: Sí, a verdade é que sí. Este tipo de exercicios, Elena, suélense facer dentro do que ven sendo cando eres escritor ou escritora profesional. Sueles facer de vez en cando un pouco ese tipo de exercicios para que te servan tamén ás veces cando estás un pouco nese bloqueo mental, aí non me sale nada, veña, que alguén me dé un pouco un chute de surrealismo, a ver se algo desta.
3: Total, é super necesario, porque senón ás veces, polo menos a min, a outros escritores que coñezo, como que se nos pone una obsesión con todo o que creamos debe ser perfecto, todo o que creamos debe de funcionar. Non ten por que funcionar para ser publicado. Con que funcione para pasalo ben, para activar a creatividade, pois xa está. A historia é pasalo ben e crear, e non bloquearse porque un queira buscar como unha solución perfecta, unha historia que funciona. Así que estes exercicios son guais, porque ademais logo tamén saen ideas. Igual non toda a historia nos convence, pero hai unha idea que decimos, wow, de aquí quero sacar unha historia.
0: Pois Elena Cienfuegos, moitísimas grazas. Un aplauso para Elena.
3: Oh, gracias a vos, que guai.
0: Calo guiño, Elena, señoras, señores, claro. Desconexión, vamos a publicidade e volvemos a este por el Lugo especial Feira do Libro.
8: Atención, próximas ofertas en Cárnicas Peteira. Alitas de pollo frescas, 1,99€ el kilo. Traseros de pollo frescos, 1,99€ el kilo. Especial ternera con hueso fresca para guisar, el kilo a 10,99€. Atún en aceite de girasol, en bolsa de un kilo, 5,99€. Cárnicas Peteira. Abrimos todos los festivos y domingos del año de 9 a 2. San Martín de Guillar, Outeiro de Rei, Lugo. En Arias Nadela te invitamos a descubrir nuestra tienda exclusiva de porcelanosa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Explora las últimas propuestas en cocina y baño. Déjate inspirar por nuestras nuevas colecciones creadas para ti. Arias Nadela Porcelanosa, estilo, calidad y distinción. Visítanos en Avenida Infanta Elena 300.
9: Atención empresas, cansados de esperas, derivaciones y soluciones a medias, llega Preven OK. Prevención, vigilancia de la salud, formación y consultoría PRL, todo en uno, con un seguimiento real, cercano y constante. Clínica propia, sin derivaciones y con resultados e informes inmediatos. Más rápido, más fácil, más eficaz. Preven OK, Avenida de la Coruña 397. Cambia tu forma de prevenir hoy.
8: A campaña Merca no teu comercio está en Taboada, Palas de Rei, Monte Rosso e Antas de Ulla. Se compras no comercio destas localidades lucenses ata o 15 de maio, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, Comercio Galego, en colaboración coa Federación de Comercio de Lugo. ¿Quieres dinero para tus compras de supermercado? En Minimas de Polígono As Gándaras acumula dinero en cada compra en cientos de productos. Solo descarga la app de Minimas As Gándaras. Consúltanos, abrimos todos los días.
10: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Unha 28 minutos da tarde. Vamos facer un pequeno pause, un pequeno break. Os cativos e as cativas do Menéndez Pelayo van tomar así a súa pequena merienda, o seu pequeno tentempié, que xa me dixeron algúns, temos moita fame, Sara. Entonces, vais tomar algo. E logo pásanse por aquí para despedir este programa cun bingo literario, que ollo, cuidado, non é cousa menor, como diría Mariano Rajoy, senón cousa maior. O sea, isto é importante. Vamos agora a repasar un pouco o que ven sendo esta feira de libros, esta feira do libro de Lugo, ubicada na Praza Maior, con autores, autoras galegas, lucenses, que nos regalan o seu tempo, a súa poesía, o seu relato, os seus libros, que sempre ven, pero que moi ben. Así que conmigo teño a dous escritores, Lois Pérez, Luis Valle, que tal como estamos, ben?
1: Moi ben.
2: Ben.
0: De dous rexistros bastante diferentes, non diría eu.
2: Bueno. Ahora mismo sí, ¿no?
0: Ahora mismo creo que estades en puntos un pouco diferentes.
3: Sí, eu son máis cenizo.
0: Todo mal.
3: Todo mal.
0: Todo mal.
2: No, eu son bastante cenizo tamén. Pero xe no, xe no, xe é todo moi primaveral.
0: Que vos parece isto de ter aquí a 60 cativos, 60 cativas, facendo un conto entre eles? Antes preguntaronlle moitas cousas a Cintia Folgueira, falando sobre divulgación, leron ademais fragmentos de moitos autores e autoras lucenses para comezar este programa. Moitas veces falamos de que hai unha crise do libro, de que non se lee, e as cifras realmente nos reflite unha realidade completamente diferente. Cando lles damos oportunidade, outra cousa non, pero orixinais son un rato, non? Entón, como valorades un pouco este tipo de iniciativas?
3: Pois, con seguridade, Lois ten unha opinión máis formada, sobre todo polo seu contacto coa rapazada
0: diario, non?
3: Diario, pero creo que en realidad é único que hai que facer é poñer en contacto o libro, a literatura, dende a oralidade, coas nenas e cos nenos, porque, digamos, a creatividade é algo que vende serie, o interese tamén, en moitos casos. Entón, trátase máis ben de propiciar ese encontro, creo.
0: E ás veces, Lois, vámoslo perdendo polo camiño, eh?
2: Bueno, sí, vivimos nun mundo no que hai ou as rapazas e os rapaces, as nenas, os nenos teñen moitas interferencias tamén, non? Ca moitos estímulos, pero creo que ainda non foi superado o libro como soporte de transmisión da experiencia do mundo a través da palabra, a través da escrita, da lectura, ler, falar, escoitar. E, bueno, a mí pareceme maravilloso, ademais, a vencellar os libros ca radio. Pois, de feito, a radio é un elemento pedagóxico de primeira orde nas escolas, porque, a parte da socialización, é o feito de poder escoitarse, de poder poñer unhos cascos e sentir o peso que cobran as palabras cando as escoitas a través das ondas hercianas, as nenas e os nenos, é algo que os marca moi positivamente, non? E bueno, maravilla, maravilla.
0: Como entrades vos en contacto ca lectura, co libro e ca escritura?
3: Pois, bueno, eu son fillo de libreiro, de familia tamén lectora. Eu diría que o meu contacto moi temperá, o meu avó paterno en Moncelos tiña unha pequena biblioteca, tiña tamén moito gusto pola poesía, aprendía bastantes poemas de memoria, recitaba unolos. Ese quizáis é o primeiro contacto. Eu estudei aparte aquí ao lado, en Franciscanos, e lembro eso, en segundo de XB, dos primeiros libros que sacaba da biblioteca. Lembro un título que era El diablo cojuelo, que é unha obra clásica, pero ao final creo que antes o concepto infanto-juvenil era como moito máis laxo. A lectura era un pouco que ia caendo nas túas mans. Tamén fun lector durante moitos anos da Biblioteca Pública de Lugo. Creo que podería dicir daquelas non había o concepto de superlector, pero casi que con seguridade sería, pois, das persoas que máis iría coa desiderata a solicitar o libro, pero foron centos e centos de libros os que lin ali.
0: E ti, Lois?
2: Bueno, eu na biblioteca provincial, non sei se centos de veces, pero a nos votaban por xogar cos cojines.
0: Bueno, hai quen vota en dos bares e hai quen vota das biblias, quero dicir.
2: Efectivamente.
0: Por se lexir, casi prefiro o segundo.
2: Sí, non, no meu caso, bueno, na casa de meus pais sempre deronos unha infancia chea de libros, de xornais, de Leo Verdura, que era aquel cómic que viña co País. Despois, claro, na miña familia había un escritor que era o Darío, ¿no? O Darío Xoán Cabana. E claro, eu, cando estaba na súa casa, iba a xogar ali co Martiño e co Alexandra, meus curmáns, el estaba traducindo a Divina Comedia. Bueno, eu percibía na miña ignorancia que era algo importante o que ese home
0: estaba facendo,
2: non? Entón eu sempre tiven aí, de algún xeito fuise conformando unha imaxe un pouco mítica de escribir e de ler. E despois, pois sí, as lecturas, tiñamos de mestre na Piringalla Paco Martín, demos con das cousas de Ramón Lamote, e claro, eso cambiou no todo para min tamén, non? Porque de súpeto xa non era unha imaxinación de prestado ou lugares exóticos ou foráneos, sino que eran lugares universais, pero era a miña cidade. Estábamos falando da nosa cidade,
0: de lugares recoñecibles, non?
2: En galego, lugares recoñecibles, e podíase, entón aí foi a primeira percepción que tiven de neno de esta persoa importantísima está facendo un libro importantísimo, está escrito en galego, na lingua que eu falo na miña casa, que falan meus avós, meus pais, que fala a miña familia. Era unha cousa tamén que te marca moito, no, polo orgullo, non? Entón, a partir de aí, pois, claro, a forza de ler, pois, comezas a escribir, a imitar a iso que lés, non? Polo menos, no meu caso, foi así, sempre escribín, sempre lín, moito.
0: E antes de rematar, porque cada un escolle un xénero, bueno, a verdade que decía eu antes, estades en polos opuestos, casi, é así. Por que poesía, Luís?
3: Pois a poesía en realidad é un tema, unha lección consciente que ten casi unha data concreta, que é o 13 de xuño do ano 97.
0: Carai, sigue concreta.
3: Chegarei en breve aos 30 anos de escrita prácticamente diaria. É un tema da convicción íntima de que a palabra poética é algo esencial para min, e creo que esencial para a sociedade. E aí naciu un pouco ese compromiso, que pode sonar un pouco raro. Ese compromiso chega aí despois de moitos anos de lectura e tamén de reflexión sobre o que supuxeron para min determinados poemarios e determinados poemas, que de algún xeito foron experiencias transformadoras, esenciais na miña vida.
0: E ti, Lois?
2: Pois,
0: somos, bueno, un pouco máis rockeros, non?
2: Bueno, no, ese é un pouco a...
0: O cliché fácil?
2: No, pero, bueno, eu tamén, ou seja, nunca... coa constancia, dende logo, nin coa trayectoria de Luís, pero bueno, eu poesía escribo tamén, non? Realmente empecé pola poesía, pero bueno, eu creo que forma un pouco parte todo do mesmo, polo menos tal como eu o vexo. Ao final, cando pensas que non estás escribindo, porque non estás escribindo xusto unha novela ou un poema, pero estás escribindo unha reportaxe, ou estás escribindo unha nota de, ou
0: estás
2: escribindo, e ao final, cando penso, digo, non fago outra cousa que escribir e ler. Entón, bueno, empecéi un pouco eso por mímese, por intentar mimetizarme con eso que lía. E despois sí que comecei case por accidente, a través dun amigo que era o Kiko Cadaval. Tiña un programa a boca da noite, e entón eu mandaba as historias polo correo á tarde, e ás 12 da noite eu estaba na cama e elías en voz alta e poñía música nos últimos 10 minutos. Eu era o depravado número 3. Entón empezou a roda aí, e logo xa, bueno, veu un premio de teatro no que estaba él, estaba Xosé Olveira Pico e outros, de teatro radiofónico, e logo xa unha cousa foi me levando.
0: Unha cousa foi levando a outra, non? Sí. Bueno, estades por aquí na feira, non? O sea, os vamos a poder ver en algún momento, falar con vos. Andades por aí adiante, ou?
2: Sí, sempre
0: coa educación. Porque estaban todos os chavales aquí nerviosísimos, porque iba a desvir, claro. Querían sacar fotos, claro, estábamos en plan modo fan.
3: Bueno, o concepto de modo fan para un poeta en galego parece un pouco... Si outro era un tópico...
0: Tú pensas que cando che contan que alguén vas coñecer a alguén que sí. Do que che falaron no cole, bueno. De repente eres famoso, sabes? Está bien, claro, quero dicir, xa te estudiaron, entón de repente eres famoso. Sobre todo cando vas en quinto ou sexto de primaria. Veremos por aquí, por a feria, non?
2: Sí, claro.
3: Eu creo que recito mañá 7:30 nesta carpa. Lois dirá.
2: Pois eu presento un libro de Farruco Graña, un autor ribadense, o domingo ás 6:30. E logo pecharemos a feira con... Se chegamos en bo estado o domingo...
0: Chegaremos.
2: Cun recital de, bueno, de poesía, música e humor.
0: Pois vémonos na feira. Lois, moitísimas gracias. Lois Pérez, moitísimas tamén.

0: cintas Iron Estesanos do noso obradoiro en Xunqueira, onde tamén se fan trofeos, pezas conmemorativas, placas de rúas, pois o único límite que ten a nosa producción é a imaxinación do cliente. Ademais, en Regal Xunqueira podes atopar prata de Ardentia, xoias de papel, silvereira, coiro de media lúa, e visitar os museos da cerámica, do coiro e a sala de exposicións monográfica de cada mes. Regal Cerámica, unha visita obrigada en Viveiro.
1: La música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.

0: está chegando xa as 2 da tarde. Se hoxe falamos dende a Feira do Libro de Lugo, non podíamos non falar e non abrir o noso recuncho cultureta, onde mesturamos sempre libros, cine, series, e hoxe quixeron vir todos, eh? Sabela Pérez, Dani Coira, Clara Coira, Susana Cortón, que tal, como estades? Benvidos, benvidas.
1: Moi boas.
0: Bueno, hoxe o reto é fácil. Ainda que onte moito me poñedes buf, buf polo WhatsApp. Que buscar o teu libro favorito e dicir por qué. Sabela, por que me negas a cabeza?
2: Porque
0: Sabela, me agarro
2: imposible. Un é imposible.
0: Cal é a túa selección para hoxe?
2: Colla, eu teño como 25.
0: Claro. Veña, vamos mimetizar. Arráncame pola primeira.
2: Vale, a ver.
0: Colla o micro sin problema.
2: Arranco desde pequena, ti. Desde pequena. La historia interminable, Michael Ende.
0: Sí.
2: El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. Oh. Pipi calzas largas.
0: Isabela, mira que camisa de trouxe noche, que alevo aquí na camisola, eu a Pipi.
2: Sí, moi ben, moi ben. Despois seguimos, podemos seguir con Resistencia de Rosa Neiros.
0: Vale.
2: Los gozos y las sombras de Torrente Ballester.
3: Amén. Favorito,
2: La ridícula idea de no volver a verte de Rosa
0: Qué chula,
2: Montero.
0: Esa me encanta, sí, sí, sí. Claro, que Isabela tiña que traer un, ¿eh? Traerme una lista entera, ¿eh? Trócolo, trócolo, trócolo.
2: Mujercitas.
0: Vale.
2: Claro. Cumbres borrascosas.
0: Vale.
2: Cinco horas con Mario.
0: Teño bastante, sí. Teño bastante check nesa lista, ¿eh? Isabela vai falar sola, vale. Estás dúas da tarde. Trócolo, trócolo, trócolo, trócolo, trócolo.
2: Tres máis.
0: Veña.
2: Corazón tan blanco.
0: Vale, no olín.
2: O lápiz do carpinteiro.
0: Oi, encantoume, claro, encantoume, claro. Encantoume, encantoume, encantoume. E xa está, a la marcho, chao, marcho para a biblioteca pública. A ver, Dani, ti, porque ademais ti estiveche traballando en trama.
1: Efectivamente, na librería, sí, sí. Pois falábamos con Alemais, eu tamén un pouco de libros que potencialmente tivesen adaptacións ou que poderían ter adaptacións, non? Falábamos que, claro, tanto Clara Alemais e eu traballamos nunha peli fai un par de anos chamada O Corpo Aberto,
0: sí.
1: De Ángeles Huerta, que é adaptación dun conto de Arraianos de Méndez Ferrín, que adapta o conto, Los Andaus era o conto. A peli é maravillosa, realmente, mola moito, entón tamén un pouco isto.
0: Teño que dicir que eu son das persoas que, se hai peli, decido, ou veixo a peli ou leo o libro, pero non me suele gustar ler o libro e logo ver a peli porque levo disgusto cando veixo a peli. Non sei se vos paso o resto tamén.
4: Sí,
0: eu prefiro ler o libro,
4: senón claramente non ver a película.
0: Sí, porque digo, vou levar decepción, quero decir, para min o protagonista dun xeito de repente non.
1: A min non me pasa moito isto de que, por exemplo, a moita xente quedalle como a imaxe que crea na súa cabeza das personaxes, non? Pero a min, por exemplo, iso non me pasa porque por lo xeral non presto moita atención á descripción física das persoas, entón non me fago unha imaxe concreta, co cal cando veo a peli non teño esa decepción.
0: Veña,
5: a mí me gusta moito ver a película e despois ler o libro, que normalmente como que a orde natural é a contraria, non? Pero sí que eso me pasou moitas veces, por exemplo, pasoume cun dos meus libros favoritos, que é Orgullo e Prexuizo. Eu lín o libro porque vin a peli e dixen, quero máis. Eu lín o libro varias veces porque me gusta moitísimo e gustame moito tamén a adaptación de Joe Wright de 2005, que me parece preciosa. Quería mencionar tamén Cumbres borrascosas, porque non sei que opina Sabela da adaptación cinematográfica.
0: Sabela, collo
5: reciente,
0: espera,
5: porque a min gustoume moito, a pesar de non ter absolutamente nada que ver co libro, non, Sabela, non sei que opinas ti, pero vamos, a min gustoume moito ese contraste que ten co libro. Para min si que é unha recomendación a película, porque bueno, é un pouco opinión impopular, creo, porque a xente
0: está Sabela, está fatal, poñendo unha cara.

0: Qué contraste. Si non é para nada cubres borrascos.
1: Claro. Acabouse, vale.
2: Nada, cambiamos de tema.
1: Cambiamos de tercio. A ver, Susana, ti con que libro te quedarías?
3: Uf, é que comparto moito do dito tanto por Sabela como Cumbres Borrascosas e dito por Clara. Entón, uf, hai moitos favoritos aí metidos. Eu tamén pensando un pouco en adaptacións, diría algúns libros que disfrutei moitísimo e que despois vendo a película pareceronme incluso mellores as películas que o libro, vale? Entón, a mí parece, por exemplo, El perfume.
1: Oy, va,
3: a adaptación sí, esa cinematográfica sí. É maravillosa. Por exemplo, tamén me parece que o que fixo Coppola con Drácula de Bram Stoker tamén é fantástico. O libro disfruteino moitísimo e a adaptación é do 92 e ademais embelleceu xenial porque, quero decir, eu que ademais dou en, na escola o que efectos especiais digitais, entón non eran efectos digitais, eran feitas con superposicións, que é precioso. E despois tamén, por exemplo, outra adaptación cinematográfica dun libro que me parece maravillosa é a feita de A lingua das bolboretas, por dicir algún libro galego, que é maravilloso, que xuntar todos eses relatos para facer unha historia, unha película. A verdade é que disfrutei moito cando lín os relatos e despois ven a película, parece moi fantástico ese guión adaptado.
1: A ver, Sabela, ti estabas de acordo con que a veces é mellor a peli que o libro?
4: Eu creo que ás veces é mellor ver a peli primeiro,
3: sí,
4: e ler o libro despois, polo que dices tú. Porque normalmente a película non che dá a imaxe que ti tes na cabeza da historia, da recreación dos personaxes, do ambiente. Entonces moitas veces é mellor ver a peli antes e ler o libro despois.
1: A mí é que pasa moitas veces, xusto o contrario do que pensabas a ti, Dani, que eu como que creo esa imaxe na miña cabeza. De repente ver a Mario Casas, que non teño nada en contra de Mario Casas, todo o contrario, creo que é un actor que estivo super denostado para Tres metros sobre el cielo, así de claro. Digo, jolín, é que eu non me imaginaba así. Pois igual era menos Jim Bro e era de repente unha persona máis normotípica, por chamalo así, non? Quero dicir, esta vez nos pasa. Vos que tamén tivexe desa experiencia do outro lado do mostrador, buscando libros, que buscamos a xente?
5: Uf, que difícil. Pois cada un, pois non, para un neno de 5 anos que está, non? Realmente moi, o sea, grandísima variedade, realmente que non tamén o difícil, non? Que cada un chega con unha cousa diferente e tes que intentar inventar.
6: Sí, eu creo que ademais moita xente pide algo que enganche, que é como un concepto, non? Un pouco abstracto, e ademais é unha opinión normalmente, porque a min recomendaronme algunha vez algún libro que decían, "Sí, engancha moitísimo, tal." Eu como non podía pasar da décima páxina.
1: Sacado esta tortura,
6: sí,
1: non?
6: Sí, sí, sí.
4: Moi difícil recomendar, moi difícil, porque para recomendar e acertar tens que coñecer a persoa.
5: É moi ben, sí.
4: Claro. Moi ben para.
1: Que eu moitas veces me poño na vosa pel, sí. Porque a mí pasoume de tens que ler este libro, que me diga miña irmá, encantoume este libro e dicir, se me está haciendo bola, o sea, plan, non podo con este libro. E por outra banda, libros que diga, deixei de ler o que eu enganchar dende o principio, non? Quero dicir, é un pouco, eu sempre teño oportunidade o conto. A mí pasoume con La Catedral del Mar. Que de primeiras tivemos la que ler en bacharelato. Eu cando vin semejante petate de libro dixe, vou chorar do agobio de ter que ler esto, é máis letra pequena, pero eu chorei con ese libro. Pero se lle preguntas a miñas compañeiras ou amigas, algún din, vi un resumen, me leí un resumen, non fun capaz de acabar ese libro, non? Esto non nos pasa tanto cas pelis, que ao final aguantamos ata o final por ver como acaba, pero si sí suele pasar nos libros, non? É moi complicado saber que che podo recomendar.
4: É complicado, e de feito, se asistes a un club de lectura, que son 20 persoas lendo o mesmo libro, o sea, 20 exemplares iguais, e os 20 ven algo diferente na mesma escrita.
5: Sí, efectivamente, ¿no? Claro. Ler os libros completamente diferentes.
4: Exactamente, entonces é complicadísimo, sí.
1: Bueno, ao final, trátase de eso tamén a lectura, non?
6: Sí, sí, sí.
1: Cando falamos de que a literatura nos fai libres, que ler nos fai libres, e tamén porque pensamos diferente, atopamos e chegamos a conclusións tamén moi diferentes. Bueno, vamos a pechar este recuncho cultureta, porque os pobres aquí, teños aquí, papando de máis frío, e vamos a hacer un bingo literario, ¿eh? Ollo.
6: A ver.
1: Vos animades a quedar cos cativos e as cativas do Menéndez Pelayo para ver como resolven ese bingo literario.
6: Claro.
4: ¿Eh? Canto dura.
1: 8 minutos. ¿Preparados? Veña, gracias Abel, a Dani, Clara, Susana, un placer.
5: Muy tarde, Sara.
7: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan ás termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.
8: Hotel Restaurante Torre de Nuño celebra sus jornadas del Cordero y del Gallo de Mos. Disfruta de una propuesta gastronómica única con productos locales y todo el sabor de nuestra tierra. Una cita imprescindible para los amantes de la buena mesa. Reserva ya y vive la experiencia hasta el día 24 en Hotel Restaurante Torre de Nuño.
9: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: sabes, comenzamos este Ser Deportivos Lugo de Benres, día 15 de maio. Estamos aí xa, cada día das letras galegas no horizonte. Tamén en moitos puntos do país estás a celebrar o San Isidro. E nós imos a celebrar que o río Breogán anda aí, aí, a ver se lle come as papas a Unicaja polo noveno posto, logo de vencer a pasada, iba a decir a pasada xornada, o pasado mércores, o Iopos Lleida no Pazo. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, vaya momento breoganista que estamos a vivir, esa victoria histórica ante o Real Madrid no Movistar Arena, 24 anos que non se producía unha victoria como esa, ali en Madrid, despois ese partidazo, non, ante o Lleida pasado mércores no Pazo, e agora toca continuar no Pazo, e nada máis e nada menos que recibir o Básquet Girona de Moncho Fernández, Paco.
1: Bueno, pues así é, non? Despois do partido pasado mércores, onde foi unha auténtica exhibición do conxunto breoganista, un dos mellores partidos, sin dúbida, da tempada, pero bueno, agora xa hai que deixar atrás ese partido centrado de mañá, non? Frente ao Girona, un partido importante, primeiro porque, bueno, se trata de loitar pola décima posición que actualmente ocupa o conxunto lucense, sería deixar a dúas, en caso de gañar, evidentemente, a dúas victorias o conxunto catalán, e ademais, bueno, abriría unha posibilidade complicada, pero que está aí, non? Que sería incluso poder discutirlle a novena posición a Unicaja, que onte perdeu. Entón, bueno, agora mesmo o conxunto malagueño quedanlle 4 partidos, son en casa, o próximo frente ao Breogán, aí estaría chave, porque despois ten 3 saídas, ademais, bueno, pues, todas elas moi complicadas. Imos ver entón a ver cal é a resposta, non, do Breogán no partido de mañana, porque claro, é fundamental gañar, e o Girona, bueno, pues que tamén está facendo unha boa temporada e que é un equipo que desde logo pode complicar moito as cousas.
0: Bueno, Paco, por certo, esta mañá viñemos de coñecer a renovación do resto do staff técnico do río Breogán. Outro día coñecíamos esa continuidade de Luis Casimiro unha tempada máis. E agora, bueno, pues sabemos que de momento no banquiño non vai haber cambios. É tamén importante, non?
1: Canta máis continuidade haxa, tal como están as cousas, mellor, non? Evidentemente, no tema técnico, pues todavía con máis razón. Para empezar, porque o adestrador está encantado con seus axudantes, segundo, porque a vista está que todo está funcionando a perfección, non? Por lo tanto, bueno, pues aquello que funciona procura tocar lo menos posible ou non o toque xa directamente.
0: Bueno, pois o proxecto do Río Breogán para o vindeiro ano que empeza a coller forma, volvendo ao Girona, sempre unha visita, supoño que será sempre unha visita especial, non, para o adestrador do Girona, a do Pazo dos Deportes de Lugo.
1: Bueno, por súa razón de galego, o mellor tamén pois porque foi segundo adestrador do Breogán, non, durante dúas tempadas, na 2004-2005 e 2005-2006. Tamén, bueno, porque aquí non é precisamente o sitio onde o reciben con máis aplausos. Entón, bueno, pues en ese sentido sí, pero creo que realmente no él, como todos estarán pensando máis ben en conseguir a victoria que dese premio, non? Girona o dixo moitas veces, o sea, para eles é fundamental estar en Europa o ano que ven, e para iso non lles queda outra que gañar mañá aquí no Pazo.
0: Bueno, Paco, por onde pasan as chaves deste encontro ante o Girona? Dixo Casimiro na rolda de prensa desta mañá que ia ser un equipo moi agresivo, con, bueno, que ia correr moito, non? Que ia cargar tamén moito o rebote ofensivo, e sobre todo que iba a facer un uso intensivo do tiro do tiro exterior. Que opinas ti?
1: Bueno, pues que eso evidentemente é así. Primeiro son duros, de feito o equipo que o segundo equipo da liga que comete máis faltas persoais por partido, eso dá idea da súa agresividade. No rebote, bueno, pues tamén é un equipo armado, son Breogán Girona, dos millones equipos en rebote ofensivos da Liga, pero bueno, con lo que hace referencia ao lanzamento triple, pois é verdad, Girona aínda lanza máis de tres que o Brogan, son 33 lanzamentos de media por partido, e é o equipo que máis, o segundo equipo da Liga que máis triples anota en cada encontro, non? 11. Entón, bueno, pues evidentemente hai que ter cuidado porque é unha das súas armas, especialmente os homens, bueno, pues que máis amenazan o triple son os bases, Livingston e Nethan, aunque Marcius y Pedro Busquets tamén en ocasiones pues son jugadores a ter moi en conta, non? Pero evidentemente si esa agresividade en defensa, insisto, o equipo que máis faltas comete, son fortes nos rebotes, sobre todo no rebote ofensivo, e é un equipo que, bueno, como casi todos os de Moncho, non? Utiliza moitísimo o lanzamento de tres puntos.
0: Bueno, Paco, ti que agardas por parte de Luis Casimiro, porque a pasada, bueno, pasada xornada no Pazo contra Lleida, puidemos ver moitos minutos de Russell, tamén moi bo rendemento de Kendrick Cook, puidemos ver tamén tres minutillos aí de Iván Cruz, que agardas ti?
1: Moi ben momento de Apich, por certo, tamén, uh-huh. De Cook, que son xogadores que estaban un pouco, e Kulus, que parece que vai collendo, bueno, que esperábamos durante toda a tempada, pues parece que está chegando ahora ao final, non? Bueno, pues eu creo que Luis o que vai intentar é que os seus xogadores saan ca mesma mentalidade que frente ao Lleida, non? E a partir de aí impoñer o xogo do Blanc, que en algún aspecto tamén é parecido, non? Por exemplo, na búsqueda de triple podemos facilmente ver un partido onde haxa máis de 60 lanzamentos triplas entre ambos os dous conxuntos. Pero bueno, o importante é iso, non? Que o Brogan seña quen de chegar a este partido a mesma mentalidade que afrontou o partido de Lleida, e desde logo, se fai algo parecido que fixeron en estes dos últimos encontros, pois terá moitas posibilidades de levarse o encontro.
0: Por certo, Paco, xa mirando cara ao ambiente do Pazo, estamos desexando ver con que nos sorprenden, porque fai moito tempo, nada máis e nada menos que o día 4 de febreiro de 2026, o 4 de febreiro deste mesmo ano, comunicábase nos aos medios de comunicación que a Asociación Cánticas e Flores ia a versionar o himno do Río Brogan con instrumentos de música tradicional de cara a esta celebración do Día das Letras Galegas. Ese seguimos en pé, a ver como sona.
1: Bueno, puedo garantizar que soa muy, muy bien y vaya a ser muy emocionante. Yo ya tuve una ocasión de escoitarlo, realmente vaya a merecer mucho la pena.
0: A ver si vamos a tener que cambiar oficial.
1: No, bueno, a ver, evidentemente es distinto, con unha voz, pero unha versión que para este caso o que se intenta FSSR, pues creo que vai estar moi ben.
0: Bueno, pues veremolo tamén o que pasa no partido o vindeiro sábado, mañá a partir das 6 da tarde no Pazo 2 Deportes, nese Río Brogan, básquet Girona. Paco Basanta, un placer como sempre, unha aperta.
1: Hasta logo, boas tardes.
2: La hierba de tu jardín no para de crecer. En Millabén somos especialistas en robot cortacésped por GPS e inteligencia artificial. Disponemos de las mejores marcas del mercado: Husqvarna, Cubcadet, Iseki y Sunseeker, el robot de jardín más avanzado del mercado. Además, disponemos de lo último en robots de limpieza sin cables para tu piscina. Paga en 12 meses sin intereses. Millabén, carretera de Santiago, kilómetro 3, Lugo.
3: ¿Pensando en renovar tu hogar?
4: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
3: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
4: Localiza nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
3: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
2: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
5: Esta primavera, descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza, propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con noso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.
6: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
7: Hola, soy Jorge, de Centro Óptico Auditivo de La Torre. ¿Hace cuánto que no revisas tu graduación? No esperes a que los problemas aparezcan y decide cuidar tu vista. En Centro Óptico Auditivo de La Torre te ayudaremos a encontrar esas gafas que necesitas. Porque ver bien es vivir mejor. Te esperamos en la calle Quiroga Ballesteros, número 1, Lugo.

0: Bueno, pues continuamos este Ser Deportivos Lugo de Benres. Algún o alguna vaya a ser lo que vaya a hacer a Balaídos, porque fútbol veremos a ver. Rafa Porto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes.
0: No quería ser cruel, ¿no? Pero, oye, a cousa está como está. O Club Deportivo Lugo visita o domingo ás 5 da tarde o Celta Fortuna na penúltima xornada de Liga. Un Club Deportivo Lugo que xa perdeu todo tipo de opcións de entrar nos playoff, que era o obxectivo que se perseguía. Bueno, un Celta Fortuna que chega noutra situación completamente distinta, que chega segundo na tabla clasificatoria con 64 puntos. Claro, vimos desa derrota ante o Zamora no Anxo Carro por 1-3. Que agardas ti deste fin de semana, Rafa?
1: Pois agardo que polo menos o grupo que pense que son profesionais, que se están xugando o seu crédito, o seu futuro, entre outras cousas, ¿no? Porque ao fin e ao cabo, a nivel colectivo, o ano foi horribles, pero a nivel individual, pues eu penso que os xugadores teñen que darse conta que para eles de facelo ben ou non facelo ben depende un contrato, depende moitas cousas que van a vir para as seguintes temporadas, non? Non entendo que haxa pues, desidia, non entendo que haxa deixadez por parte de ninguén, porque bueno, eso vai en contra deles.
0: Claro, ademais xa hai un estadio nesta categoría que che pode otorgar visibilidade como xogador e Balaídos, non?
1: Por suposto, eso é indudable, non? Xunto con o Heliodoro dos campos con máis enjundia da categoría, non? Por tanto, se ti queres amosar as túas cualidades, se ti queres amosar hasta onde podes chegar, un escaparate mellor que Balaídos, como ben dís, hai pouco nesta categoría, e por tanto pues, eso é por outra parte defender os colores dos que se están pagando, ¿no? que é a segunda parte, ¿no? Non podemos olvidar que isto non é fútbol profesional entre aspas, pero que sí que é evidente que moita xente vive a conta del, ¿no? E por tanto penso que o único que poden facer é tirar pedras contra o seu propio tellado, ¿no? Si o fan mal, si non amosan as condicións que realmente polas que se ficharon no Club Deportivo Lugo, vai en contra deles, ¿no? Non quero entrar moito máis en eso, porque a min dame moita pena nestas últimas xornadas das competicións de cando escoito, no, é que bueno, ora a temporada xa está acabada, ¿no? A temporada non acaba hasta o último minuto do último partido, ¿no? Porque ao fin e ao cabo estás xugándote algo máis que un resultado.
0: Bueno, agora que falabas de defender a camisola, tamén botando unha ollada cara ao aspecto social do Club Deportivo Lugo, que creo que agora debería ser o que máis nos tiña que preocupar, tanto a non os medios de comunicación como a propia directiva do club lucense. Vimos, non, como dende esa destitución de Iago, máis que dende a destitución de Iago Iglesias, dende os resultados da destitución de Iago Iglesias, bueno, estamos vendo como a xente volve a replegarse, volve a desengancharse. Esta fin de semana estaba prevista unha viaxe por parte das peñas do Club Deportivo Lugo a Vigo, e ao final pues rematou cancelándose porque só había 8 persoas apuntadas, Rafa.
1: Claro, é unha mágoa, pero é entendible, non? Que viaxe máis agradable, non? Vigo, aproveitar a cidade, a súa gastronomía, unha previa a Carón de Balaídos, que realmente ano tras ano pues, vai mellorando, porque é verdade que fai unos anos era... había moita diferencia entre a previa a Carón de Riazor e a Carón de Balaídos, e cada día está facendo mellor o Celta hasta en eso, e por tanto era un viaxe superagradable. Que pasa? Que claro, ir a defender, hai que ser moi acérrimo pa ir a un partido como é o do esta próxima xornada, porque realmente bueno, non te, os xogadores, o equipo non está ofrecendo todo o que desexan estos afeccionados que teño que resaltar, que para min é o mellor desta temporada, non? Esa afición que foi fiel, esos 2000 espectadores, esos rapaces que están detrás da portería, que están viaxando continuamente.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en La SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. O sector industrial vive tempos convulsos en Galicia. Unha boa mostra é a negociación dos convenios no sector do metal, que está provocando unha folga que paraliza boa parte da actividade. O epicentro está en Vigo. Esta mañá houbo xuntanza entre sindicatos e empresarios. E semella que se abre unha porta o diálogo a que se poida chegar un acordo despois de que a patronal fixese unha proposta que os sindicatos se comprometeron a estudar, algo que están facendo nestes momentos. Isto na provincia de Pontevedra, tamén na Coruña. O sector do metal amplía a convocatoria de folga do 19 de maio, tamén os días 26 e 27. Mentres, o futuro de Alcoa en San Cibrao, na Mariña, segue sendo incerto. Esta mañá celebrábase unha reunión do Comité de Seguimento, a primeira en máis dun ano, da que Xunta e Goberno Central saían satisfeitos, pero os traballadores amosan as súas dúbidas pola falta de compromiso e de prazos concretos, din, que ofrece a factoría, a dirección da factoría de San Cibrao. Máis vale garantir e consolidar proxectos como da Alcoa, como do sector do metal que xa temos en Galicia, antes que confialo e fialo todo a proxectos que, quen sabe, se chegarán a instalarse na nosa comunidade. Estamos a venres, 15 de maio, e mos repasar outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Mañá chega ao porto da Coruña o cruceiro cunha trintena de pasaxeiros afectados de gastroenterite.
3: O buque ten previsto a súa chegada mañá ás 10:30 da mañá. Ás 8 partirá hacia Xixón e de aí hacia Bilbao. Administracións, forzas e corpos de seguridade coordinarán a escala no porto coruñés, que inicialmente non estaba prevista. Aseguran que a situación está monitorizada e piden tranquilidade.
2: Primeiro pleno extraordinario do mandato de Elena Candia con María Reigosa sentada á súa dereita.
3: Primeira sesión deste novo mandato en Lugo, convocada de urxencia cunha duración non superior aos 4 minutos. Coa concelleira transfuga María Reigosa sentada á dereita da alcaldesa, sitio tradicionalmente reservado para os tenentes de alcalde, unha reunión para sacar adiante a nova organización do goberno, que remata coa reducción dos concelleiros con dedicación e recortes para o partido do bloque e a oposición.
2: Carmen García Mateo é a nova reitora da Universidade de Vigo.
3: Conseguiu o 56% dos votos, convértese así na segunda muller en ocupar unha reitoría na historia das universidades galegas tras Rosa Cruxeiras na USC. Carmen García, é catedrática de Teoría do Sinal e Comunicacións, dirixirá a institución ata 2032 e terá como prioridades a gobernanza responsable e a planificación.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: A primeira reunión en máis dun ano do Comité de Seguimento de Alcoa en San Cibrao deixa optimismo nas administracións. Goberno Central e Xunta confían na viabilidade da factoría da Mariña, malia que a empresa non foi quen de comprometer prazos concretos para a construcción do forno de cocción de ano dos Daniela.
1: O Executivo Central destaca a reactivación das cubas e pide a empresa que dé pasos tamén na construcción do forno tras anunciar que a compañía recibirá 40 millóns de euros por o perte de descarbonización. Alcoa ten outro 30 de xuño para aceptar. O secretario xeral de Estado de Industria confía en que así o fará. Jordi García.
2: Que esto avanza. La empresa ha solicitado la ayuda. Le hemos resuelto y ya tiene pues, su tiempo establecido por norma para aceptarlo, pues incorporar las garantías y empezar a trabajar. Pues encuentra esta comisión en el punto entre la resolución y su aceptación. Que bueno, pues yo no espero nada diferente a que acepten y empiecen a trabajar. No hay una duda.
1: A Xunta asegura que os trámites van en tempo e forma, solicitan que se convoquen de xeito inmediato os permisos para que non declinen as declaracións de dereito ambiental. María Jesús Lorenzana.
3: Por parte da Xunta de Galicia están todos menos un tramitados, pero están en suspenso a meirán de parte por parte do TSJ de Galicia, co cal esperando. E solicitamos ao secretario de Estado que así se comprometeu a que traslade o Ministerio de Transición Ecolóxica a necesidade de que os parques que son de tramitación estatal e que saben que decaeron os permisos de acceso e conexión, na medida do posible, pois se convoquen de xeito inmediato estos permisos para que non decaian as declaracións de impacto ambiental.
0: Isto é o que din Xunta e Goberno Central. Imos coñecer tamén a valoración dos traballadores. Alejandro Martínez, vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao. Boa tarde. Pois saudamos ao vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa, Alejandro Martínez. Boa tarde.
4: Hola, boas tardes.
0: Despois desa reunión do Comité de Seguimento, compartides o optimismo que hai por parte do Ministerio? Saides vos satisfeitos da reunión?
4: Non compartimos o optimismo que mostra a Secretaría de Industria, sí que mostran cierto optimismo, pero nosotros non compartimos ese optimismo porque Alcoa sigue incumplindo o acuerdo de viabilidad. O acuerdo de viabilidad, Alcoa sigue sin facer a inversión máis importante da fábrica, que é a construcción dese forno de cocción que firmou co Comité de Empresa cos traballadores. Alcoa sigue sin dar unha fecha de construcción dese forno, a pesar de que ora o goberno poñe encima da mesa un perte de descarbonización por un valor de 40 millóns de euros e aparte ofrécelle un préstamo público.
0: Non sei se hoxe o goberno pois inquiriu a Alcoa para que con eses 40 millóns pois dé a marcha adiante o forno, por que segue parado?
4: O forno segue parado porque ora Alcoa está pendiente de que ten que aceptar ou denegar ese perte de descarbonización que ten de fecha hasta o 30 de junio.
0: En canto a ampliación da balsa de Lodos, houve algunha novidade? É a Xunta quen ten que autorizala, non?
4: Con respecto á ampliación da balsa de Lodos, que é un proyecto moi importante para a continuidade da refinería, que sería a planta da Lúmina, instamos a Xunta de Galicia a que lle dé a máxima celeridade posible a aprobación desa cota 110, sempre dentro do marco legal, obviamente, e exigimos a Alcoa que consigne os cartos para a construción da cota 110, igual que fixo no seu día cando foi o da cota 104.
0: Despois da reunión de hoxe, Alejandro, sodes máis optimistas que hai uns meses. Agardades que a próxima reunión non teña que esperar un ano para celebrarse?
4: Nosotros vamos cansados xa do discurso de Alcoa. Non podemos confiar en Alcoa porque nunca nos demostrou en que podemos confiar en eles. Alcoa o que ten que facer é a construción do forno, é que se deixe de boas palabras. Porque de boas palabras estamos cansados. Este comité de empresa está cansado das boas palabras da Alcoa. Queremos feitos. E os feitos pasan pola construción do forno que vai xa con 3 anos de retraso. Levan 3 anos incumplindo ese acuerdo de viabilidade.
0: Alejandro Martínez, vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Moitas gracias a ustedes.
0: Polo demais, un venres no que a Xunta segue disposta a tomar as medidas necesarias para reducir o absentismo laboral. Constituído xa esa mesa de diálogo pro control das baixas, o presidente da Xunta insistía hoxe en que van adoptar medidas valentes para leválo a cabo e chamaba o consenso entre sindicatos e empresarios.
5: Vamos a tomar medidas valientes que tampoco van a funcionar, igual que los casos anteriores, si la otra parte, las personas que contratan y, por supuesto, los trabajadores que van todos los días a sus puestos de trabajo, que son la inmensa mayoría y que también salen perjudicados de un absentismo que crece, si no se implican también y no hacemos esto conjuntamente, no funcionará.
0: O absentismo laboral, o control das baixas, criticado polos partidos da oposición e tamén por distintos colectivos médicos, por exemplo, hoxe o conselleiro de Sanidade defendía que non están bloqueando a contratación de médicos nas urxencias despois deses comunicados dos urxenciólogos no que acusaban a Xunta Consellería de Sanidade de estar bloqueando esa contratación e de poñer en perigo as substitucións deste verán. A ese respecto, o deputado socialista Julio Torrado aféalle a consellería que estea xestionando a sanidade como hai 30 anos. Considera Julio Torrado que o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, é o único que non está vendo os problemas que afectan a sanidade galega.
6: Conselleiro que ve algo distinto ao que ve o mundo, que a realidade é todo mentira e que todo o mundo está en contra deles e que él debe ser pouco menos que de inspiración divina. Un conselleiro que en realidade está selle poñendo cara de Florentino Pérez. Porque a evidencia di que o sistema non funciona, que os profesionais están demandando que o sistema non funciona, que usuarios, estamos dicindo todos como usuarios, que hoxe o sistema funciona peor do que podería.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustabat.
7: Moita gracia me fai o mimo e o coidado co que os representantes políticos, neste caso a Xunta de Galicia, pero ollo que tamén outros, poñen en falarnos de proxectos que son de beneficio netamente económico para os petos duns poucos, por exemplo, o caso de Altri en Paz Escanse. Iso contra o pouco coidado que fan en coidar dos que nos coidan. Véxase, por exemplo, os médicos de urxencias. E que por moito empeño que poñan en dicirnos que a sanidade vai de ben a moi ben, o obvio é que non. E se queren, tras desta afirmación, ademais do malestar dos doentes, das consultas e operacións adiadas, das listas de agarda e da falla de recursos suficientes e dimensionados a nosa poboación e territorio máis ben dispersa e envellecida, están os números. O número de folgas que levan acumulando nestes meses consecutivos para chamar a nosa atención sobre as súas condicións, porque os que nos coidan tamén precisan ser coidados. E honestamente, eu como cidadá, esa é a miña prioridade de gasto. É aí onde eu quero que vayan os meus impostos, que moito me temo, ás veces acaban na mal chamada publicidade institucional. E falando diso, e do Día das Letras Galegas deste domingo, pregúntome como vai de saúde o noso idioma. Pois moito me temo que tamén precisa ir ás urxencias. Iso sí, levando ben alto o nome desa muller incansable e irrepetible que foi Begoña Caamaño.
0: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
9: En A3JM Automoción, lavado profesional para todo tipo de vehículos. Taller mecánico Motrio, rapidez y garantía. ¿Buscas coche? Compra y venta de vehículos revisados y kilómetro cero de Renault y Dacia. Visítanos en A3JM Automoción, en el polígono de Asgándaras o en a3jmautomoción.es. A3JM Automoción, tu vehículo en manos expertas.
10: Nada por aquí, nada por allá. Y ale hopla, una burger crujiente. Algunos lo llaman magia, nosotros le llamamos la pana. El ganadero, el de los quesos, los productos kilómetro cero y todos los chefs que han diseñado nuestras únicas y exclusivas burgers de autor. Porque cuando muchos quieren lo mismo, ahí se crea la magia. Entra hoy mismo en www.laurbanaburgerbar.com y descúbrelo por ti mismo. La Urbana, saborea la magia del día a día.
11: Ortodoncia Figueiras, expertos en crear tu mejor sonrisa. No es solo estética, es tu forma de presentarte al mundo. Somos el único centro de toda la provincia dedicado exclusivamente a la ortodoncia. No eres un paciente más, te acompañamos en cada paso utilizando la tecnología 3D más avanzada para que tu proceso sea cómodo, preciso y sobre todo humano. Ortodoncia Figueiras, Plaza de Aguas Férreas, Lugo. Registro sanitario C27001486.
12: Frío en invierno y calor en verano. En Aislamientos Lugo tenemos la solución. Aislamientos por inyección en cámara. Rápido, limpio y sin apenas obra. Con perlas de poliestireno expandido. Además, materiales para reformas, pladur, tabiques, techos y trasdosados. Venta e instalación de aislamientos térmicos y acústicos a profesionales y particulares con asesoramiento técnico y 36 años de experiencia. Aislamientos Lugo. Confort y eficiencia para tu hogar.
13: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás Carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.

0: Falábamos de ese mercado laboral. Oxe, por certo, a CIGA presentábase un informe sobre a situación na que se atopa Galicia. Segundo este sindicato, a nosa comunidade enfrontanse a dous grandes retos: frear o avellentamento da poboación activa e tamén reducir a dependencia do sector servizos e do turismo. Unha cuarta parte dos traballadores ten na actualidade máis de 55 anos e a inmigración a que está chegando forza nova de traballo, máis de 10.000 persoas no primeiro trimestre. Dende a CIGA reclaman políticas de emprego xuvenil e tamén de saúde laboral. O control das baixas sinalan non é a solución. Francisco Sío.
1: Temos que facer políticas que faga que volvan as persoas novas a ter o mercado laboral galego como un mercado atractivo e que, polo tanto, non tenhamos este problema de caída da poboación activa, e, por outro lado, pois, evidentemente, que a chegada de persoas migrantes sea maior, senón vamos a ter un problema moi grave.
0: A CIGA tamén alerta da desigualdade laboral, de que os salarios están perdendo poder adquisitivo e da precariedade.
1: Estamos falando de que a maior actividade económica que máis persoas afiliadas ocupa resulta que é a que ten as maiores variabilidades, justamente por ese emprego estacional e precario.
0: O domingo festexamos o Día das Letras Galegas, que, como saben, este ano homenaxea a escritora viguesa Begoña Caamaño. Hoxe queremos afondar un pouco máis na súa figura da man da profesora da Universidade de Santiago e tamén membro do Instituto da Lingua Galega, María Xesús Nogueira. Boa tarde, María Xesús.
2: Hola, boa tarde.
0: Begoña Caamaño tivo unha carreira literaria, poderíamos dicir que atípica, no sentido de que publicou a súa primeira novela con 45 anos. Como foi a súa traxectoria vital ata chegar a Circe ou o Pracer do Azul?
2: Ben, a súa traxectoria vital foi moi diversa, foi moi intensa, foi a dunha persoa que percorreu espazos diversos, podemos dicir que con igual intensidade. Moitas das pegadas deses espazos que percorreu creo que se poden logo rastrexar na súa obra literaria. Penso, pois, por exemplo, en todo o seu oficio de xornalismo radiofónico, a procura de fontes, de exactitude, de exhaustividade, de información, os temas que aborda desde o seu xornalismo, pero penso tamén na militancia e no activismo en causas como o feminismo, que vertebra toda a súa obra, o activismo social, o antimilitarismo, por citar algunhas. Creo que, de alguna maneira, nesa traxectoria vital está o xermolo da súa narrativa.
0: Despois, en 2009, publica Circe o Pracer do Azul, e tres anos máis tarde, Morgana en Esmelle. Podemos dicir que son dúas novelas de afirmación feminista nas que tamén hai unha relectura da mitoloxía?
2: Sí, sen ninguna dúbida. Son reescrituras de materiais lendarios, pois, nun caso material clásico, noutro caso a coñecida como materia de Bretaña, desde a perspectiva das mulleres e cunha óptica feminista. Ese é un trazo que singulariza a obra de Begoña Caamaño.
0: Hai quen di que pode resultar un tanto estrano que se dedique o Día das Letras a alguén con só dúas obras, pero, bueno, son dúas obras potentes e, sobre todo, que tamén foron novidosas no panorama literario galego.
2: Sí, e por outra banda dedicáronse Días das Letras Galegas a autores con menor obra, non? Cunha única obra publicada. No caso de Begoña Caamaño, claro, hai que ter en conta as circunstancias tamén biográficas e o feito de que falecese dous anos despois de publicar Morgana en Esmelle. En calquera caso, que se percibe non son dúas obras ocasionais, senón un proxecto literario pensado, amplo e con vocación de sosterse no tempo.
0: Xa para rematar, María Xesús, dendo punto de vista máis literario, como poderíamos definir o seu estilo? Ti aludías antes a que se nota, pois, a súa traxectoria xornalística, que vai moito a fontes, e unha literatura doada de ler.
2: Esa cuestión sempre é relativa, non? Cabería preguntarse para quen. Creo que máis ben é unha lectura da que se pode facer con diferentes niveis de profundidade. E eu desa narrativa dese estilo sobre o que me preguntabas destacaría a fluidez narrativa, é dicir, as historias vanse encadeando en unhas noutras de maneira que a novela crea intriga, crea expectativa tanto unha como a outra, e logo o estilo cuidadísimo, esmerado, elaborado, pulido que teñen as dúas. Entón creo que se poden facer pola súa complexidade lecturas moi moi diferentes e a moi diferentes niveis.
0: María Xesús Nogueira, profesora da Universidade de Santiago, tamén membro do Instituto da Lingua Galega, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Moitas grazas a ti, un saúdo.
0: Pois con esta ollada, figura de Begoña Caamaño, escritora e xornalista, que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.